sina tauroin kan ni banga busmayara kawoni metin nanwa de tangira kina kunan tin apun ayu o yaka ngai te kana dauri tayo ka yabu busi te kuna ai akukurei ake akamete pai pa katikiro aya arata inaine aikai before aya mo